Trees, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimis,
0: et interesse tectum,
1: et tantum
0: dicrebo,
1: et sanctum tectum.